0: Nibirsoqatsigit aarut tusarnaarpagut atormassuk inuunek.
1: Tassrumit aarnarpiavoq pulaartitta Nikolini kortsinnip uummannami palassiusup tusarusutaata aappa Nikolimma assippigiva taallartsinngit tiarnaani muunna sammilinginnaali taqqakkua aarut tusarnaakkuut am kissaatigeriaaksormitaava taanna.
2: Tässä inoisissa on tottunut, kiima on tottunut, että mitä minä sanoin, aina kun sakkumme on niin kuin tämä on imattu, että no täällä jo tämä on niin kuin kalas, niin pitäisi sakkata, reikeet, niin pitäisi sakkata, no täällä jo tämä on niin kuin, että missä kalutsikin, no on näin kuin suoltu, että se, niin pitäisi sakkata, että kiima sakkata, no on näin kuin.
1: Kerek tungut soik tuof iivat kosiam arsipurtun vain ungelta tungan. Sormita otan tässä pingatsiutlu semmoisikin.
2: Tässä palasin oma imaattu. Am palas tukinnut rafistaako ima oman palas kannimmat kinnut kaan tässä me tänne ilä sullua ilisarisimman rua kun tämä oman am kinnut rappua. Tukkisimmin kaana amma ulluman tikisluun uannaraa tässä ni sullisluun. Nääk iläni unaminaksi nää saalvaat suljessa. Kisiäni tässä nuannaraluu ammalu sulle tässä me suljaka. Sulin ratakani ummanna mitä pavani noin naga sulifikat panna amalu inuttu chogona mi ampi saksi akati saktu sulin ratan am tässä mi umman sulsuan pyrmä että triatium illokafi minuppua tässä am olufisua tän tupin nakkut misiki vattaa sulifikat no noin naga lu ida kalasnani ujakkani ksenat annuksat Ullumikkut ukiunik inna halpamsinik pisukassusilik naammasinun minin. Assoksua kusanakko sulifikadu nuennarsok.
1: Tässä suliaruissuak.
2: Ilana suliaruissuus ima voktupinnaannartumik tupinnartorsuamik. It atortulukkallarmata suliarisimavaat kusanartorsuamullu. Taava. Taava.